mfano wakutu na ya usewe ni daswo nyinasi wabaruma biyo kwa wabrabu mwa ya nipa ya ya ye yeno ude uhutu sabeme susu frena wapemwa ebe ye ye nisisa awamwa ebe ye ye